Paraguay que hubo la historia Santiago Peña Capca, Leticia Campo, la historia Oche. Acción Omea Oche, Oki, Yoteca. Y un poco para mí, Paraguay que hubo la cura y no me asaba. Y que ya caí, para mí, Campo para Oche, no me asaba. No me asaba. Onde su como ni Paraguay, ni onde ni yo. 90周年という歴史的な節目を迎え、このように盛大な記念式典が開催できますことが、私の日系社会にとりまして、この上ない喜びであり、大きな誇りであります。この度、パラグアイ国王を下さり、また日本人移住90周年記念式典にご臨席賜りました。 秋島の宮、甲子、コーヒー、両殿下に、パラグアイ日系社会を代表して、心より感謝申し上げます。また、サンディアゴ・ペイナ大統領閣下をはじめ、パラグアイ政府、日本国政府、在パラグアイ日本国大使館、国際協力機構、JICA、そして7年にわたり日系社会を 支えてもみなさまに心より深く感謝申し上げます。1936年、最初の日本人移住者がこのパラグアイの大地に降り立ちました。祖国は離れた先人たちは厳しい自然環境の中でも、勤勉、誠実、忍耐、そして助け合いの改革精神を胸に、 大臣に大きい開き、今日の日系社会の礎を築き上げられました。その功績は農業分野においては、パラグアイにはじめ本格的に大豆を導入、普及され、機械化農業を積極的に牽引して、世界有数の大豆生産、有数国の今作りに大きく貢献いたしました。 さらに、環境保全、生産性向上を両立させる、無機栽培を国内に広く普及するなど、日系農家は先駆的な役割を果たし、その技術は今日、パラグアイ農業を支えている重要な柱の一つとなっています。また、かつては国内生産が極めて限られていた野菜や 火災類についても、日本人移住者が導入され、品種改良や栽培技術改善の努力を兼ねて、人々の食生活を大きく豊かにし、生活改善にも貢献されました。加えて、小麦の生産においても、 60年代には輸入に依存していたパラグアイが、現在では国内需要を満たすだけでなく、 ブラジルへ輸出するまでに成長しました。これも日本人移住者の功績です。そして現在は先人の熱意を受け継いだ日系2世3世が医学、教育、放送、学術、行政、経済など幅広い分野で活躍しております。多くの優れた専門家や企業経営者が それぞれの立場から、パラグアイ社会の発展に貢献し、国民の皆様から温かい信頼を得ており、日本とパラグアイ両国の交友を架け橋として絆を深め、さらなる発展を支える力となっています。90年前、先人たちはこのパラグアイの大地に開いた希望のためは、 今日、伊沢を広げ、豊かな日を結び、両国の友情と信頼という大衆を成長いたしました。この先人たちの意図を誇りに思うとともに、その志を次の世代へ受け継ぎ、これからの100年に向けても、日本とパラグアイを結ぶ架け橋として歩み続ける仕事でございます。 結びに、サンティアゴ・ペイナ大統領閣下を夫妻、
本日は誠にありがとうございます。